0: Wachtă, wachtă, wachtă. Mama Florence revin, e sec futur. It's Friday special.
1: And in the ready, ready, yang bangula, kowe.